0: Totul pop. Gastea Serena cu Javan Cornu în escudic.
1: Olivia din bakarlari britainiarren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So is it fall in love. Postuberari eutxita jarraitzen duete esek beste aste betez.
0: Laugarrenean
1: Conquista.